ndi Cold Drink na luimbo Show Me. Oba wane apa Nina Neva, neno wane kwa luimbo. Wanitwa Moose Master KG Sima na Lotion Utando. Ni Choice FM Drive. Zino rebe kamenete ya fumi tano pezi. Ndi gunsiriba chote kawa reneba ya burati. Zino.